चराचरम् या विनिर्हन्ति पापानि दृष्ट्वा पाभिर्नरैः नमस्तुलस्य इतराम् यस्यै दत्ता बलिः खलौ कलयन्ति सुखं सर्वम्।